0: خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس.
1: Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.